Mukama. Wachito imusele wozi no mugamba mukama chino. Chiri mukama chino. Chikukwasiza kubanga oli nange. Oli nange. Buli omu bakwechogamba mukama. Mugambe. Mukama oli nange. Oba oli kukibuga. Oba oli wabweru eyo. Oba tulaba. Oba osinza naffe. Mugambe mukama. Nze nina obukakafu sigenda kuba na wasiwasi. I will not waver, I will not wander.